0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Radio 3.
2: Det er å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: klar, kan du vipsa meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipsa deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

og spurte om det gikk bra. Jeg svarte selvfølgelig ja, for det var svaret hun ville ha. Nei, jeg vil ikke plage noen. Pappa så på meg at ryggen ikke lenger var rak. Så jeg tok en titt i speilet og jeg måtte ta tak.

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Jeg kom inn i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

med tantebarna. Läst bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Du hører på Radio 3.